0: Há lugares que fizeram do silêncio um valor de convivência. Em outros, a vida se anuncia em voz alta. Suíça e Argélia vivem em volumes e tempos diferentes. De um lado, o cuidado de não invadir o espaço de ninguém. Do outro, as conversas que ocupam o ar. Hoje, neste mata-mata da Copa do Mundo, esses volumes se misturam no campo e na arquibancada. E no apito final, haverá o grito de quem segue e o silêncio de quem fica.
1: O Antônio Trivi Valagiri. O Rai, inshallah, o Botola, ele te abriu o final.
2: يعني صراحة أنا ما عجبتني النتيجة أنا كنت حابة نربح بس ما عليش فيها خير هالجولة أكثر
3: والحمد لله المستوى تحسن يعني من مباراة لمباراة إن شاء الله
4: توافق من أقوى تفهم ما بغينا نهاية
5: كايل شو تكون
6: كايل شو تتفدين هذا بيستك شبيل
7: سويسا أرجاليا Vai começar mais um show de bola da Copa do Mundo da FIFA 2026. Você está...